0: Santa Pé.
1: Mauro staraj, jena klupa stara. Jena klupa stara, va još stare jen grade, samo prst do neba, kako va jenoj balade. Nosi vreme staro i jenu ljubav, kad priden tamo, nasrhnen se sav. Daži su ziprali, ljudi su zrusali, sunce zbledelo je, ma još vavek vidi se, još su dva imena va sred srca napisana, još je ta ljubav va klupu urezana. I dan danas ka na isto mesto seden, pa tamo dole moru štoriju poveden, da tvoje ime piše zajno tu do mojega i duboko udahnen lepotu kraja svojega.

0: Vrijeme je za placu u 9 sati 15 minuta. Kristijan Kozmić je s nama. Kristijane, dobro tu jutro, dobro nam došao.
1: Dobar dan, to je već... Istina.
0: Kažem, neki koji su onako budni od sitnih jutarnjih sati, neki koji nisu ni išli spavati još malo, pa će dobro večer govoriti.
1: Da, to su oni koji su gledali Pomračinu, koji su gledali Suze svetog Lovre. Ili gasili požare.
0: Ima i toga. Evo, nažalost, opet i sinoć je bilo svega. Ali nećemo mi sad o tome, nego nama je sada vrijeme za neke drugačije teme, drugačije stvari.
1: Hrana.
0: Hrana uvijek aktualna tema, uvijek dobra tema, uvijek u svakom slučaju primamljiva.
1: Čak se možeš i po tu zbog hrane, sve se možeš i ljubav ide kroz želudac i ma sve živo kroz, ono, stvarno hrana
0: slažem
1: je čudo
0: se,
1: jedno.
0: Slažem se.
1: Baš ono,
0: motivator.
1: I ratovi su se vodili zbog hrane.
0: Je. Motivator kakvog nema.
1: Tako je.
0: Kristijane...
1: Ali ja mislim da će se ovaj puta voditi rat između Penzića i Placea. Ali...
0: vidim, ali imaš neke informacije dobre za Place.
1: Pa je, jer ono, svaki put ono naš, vidiš, jedno, dva, tri puta vidiš da su cijene tu negde iste ili slične. I onda vidiš neke stvari su se malo podigle i onda ti malo ono, onda vidiš većinom ide prema 4-5 eurića ono za kilogram, pa ali dobro, evo, idemo mi ćemo krenuti sad sa ovim cijelom.
0: Ajmo onda.
1: Pa ćemo odlučiti, ali ćemo biti u ratu.
0: U aktualno stanje, zavirit.
1: Da, velike su razlike u cijenama, znači od štanda, ne od prošli puta, nego od štanda do štanda, negdje su za 2 eura i 2,5 eura čak.
0: Pa što bi to reći?
1: Pa ono, da li je od jučer možda ostalo nešto, možda je friško, ko znam, pitaj Boga. Crveni i bijeli krompir po 2 eura za kilogram, mladi krompir naravno, pa evo limun, nisam ga našao ispod 4 eura, ovo je 4 eura, inače bude od 2,5 do 4 eura, bijelo grožđe, lijepo izgleda, krasno je 6 eura, pa onda breskvice ćemo danas za ručak, ćemo nešto kombinirati.
0: Breskve.
1: Da, nešto je fantastično, mi to nekako fino je.
0: Svašta je palo i meni sad na pamet, ali idemo mi dalje.
1: Bada bi ja ono starinsko, onako naš breskvicu, pa mi uguli kožicu, ovu malo cukara nutra u frižder.
0: Onu obrnutu pitu, znaš, kad ju poslažeš na dno,
1: da.
0: Onda se tako ispeče i onda ju... nećemo sad.
1: to je za kako se zove, Ana Mariju. Ona voli slatko, Ali dobro, 5 eura.
0: Pa volim i ja isto.
1: Mislim, ona je baš specijalno nešto ovo. Ali dobro, 5 eura su marelice, pa onda 5 eura je isto i nektarina i 4 eura su breskve. To je ono interesantne cijene. Pa onda imamo 4 eura kruškice, to je sve za kilogram naravno. 2 eura je mladi kupus. Pa onda imamo 5 eura je za kilogram zelena salata, puterica i endivija. Kukuruz 1 euro, to je već i do 3 tjedna tako traje cijena, moglo bi malo pasti ispod, ćemo vidjeti.
0: Dosta se stabilno drži onda.
1: Je, baš neko vrijeme već. Smokve pola kile 4 eura. Kako se vidi, kako sam našao cijenu. Ispod onako...
0: Da. Pola kile.
1: Pola kile. A treba to neko pobrat, ono se stavlja, znaš.
0: Je, da.
1: Pa 3 eura kilogram kruškica onih domaćih malih. 2 eura su paprike za punjenje, pa onda patlidžani su i tikvice po 3 eura, što je ovo, i ovdje isto ta kruškica po 4 eura, 4 eura su i paprike babura 4 eura, i ove za punjenje su 3 eura, moram reći da su u nekom štandu 3 eura, nekom 4 eura, ko voli pogledat, svaki štand neka pogleda, za 1 euro se isplati.
0: Pa da, u svakom slučaju malo i proći između štandova.
1: Pa je malo poćakula štamo s ljudima i bude super. Na drugom štandu sam našao, evo, grožđe je bijelo po 4 eura, malo lošije izgleda, ali je 4. I ovdje smo našli ljute papričice 6 eura za kilogram. Ima i lubenice, još moram reći, po 2 eura za kilogram. Ima jeftinijih u nekim supermarketima, ali ovo su cijene sa Place, kako kažem uvijek, jer uvijek neko kombiniranje, ono, ti si mi rekao pogrešnu cijenu, ne? To su cijene sa Place, ono su cijene supermarketa, tako da je to...
0: Da, evo, ove ljute papričice su inače dobra ideja, ali onda sam se sjetila da ćemo danas ići do 39 stupnjeva, pa možda i nisu baš dobra ideja.
1: Čekam taj utorak što su rekli da će se smanjiti malo temperature.
0: Da. A šta, misliš, onda ih možemo, a?
1: Onda se možemo. A mislim, kažu neki ti stručnjaci da ipak dobro pojest malo ljutoga na vruće, da je to stvarno dobra kombinacija sad, ko voli.
0: Za malo dodatnog znojenja, da probije. Da. Ako nije do sada, onda sad će definitivno.
1: Tako je, tako je, nego šta.
0: Nego, bacimo se mi na one breskve sad, interesira me, je li to nešto na slano ili na...
1: Na slano, rižoto ćemo napraviti, da. Rižoto, znisti ćemo kapulu, dobro, nek se ubije onako skroz. Uh-huh. Ja uvijek posolim, popaprim kapulu da mi privu vene, papar da ono da ne smrdi kuća na kapulu, naravno. Kozice možemo očistiti, repiće i ne moramo, fora je kad su onako repići već još u ljusci, pa se onda malo mučiš doma, onako malo veći gušt je kad si doma onako čistiti to iz, od, ovaj, da li je to škampić, da li je to ovaj kozica. Porluka ćemo ubaciti na kolutiće tanko, da ipak malo da se ostane onako retro, onako izdanje. Treba imati dobar temeljac. Mm-hmm. Treba doma temeljac imati, ili u tom slučaju skuhat mrkvicu u kapulu, zninstat, doljevat vode koliko treba, onako do neke razine, blenda sa mikserom, imat ćeš dobar temeljac. Sol, papar, normalno unutra, malo vina i bude super. I to možeš koristiti za juhu, možeš koristiti za temeljac i bude stvarno fenomenalno. Rižu ćemo dodati unutra, u tu našu, taj umakić, sa poreglokom i kozicama. Mm-hmm. Ako treba još malo sol, papra, malo vina dodati unutra, rižu smo dodali, pustite se do dinsta jedno 10-15 minuta, parmezan, maslac i na samom kraju tu breskvicu, narezano nekakve kockice, nešto kako kome paše, baš na sam kraj da se to ne rastopi, da se opet vidi malo i bude fenomenalan ručak, sladak ručak bude.
0: Ajme meni.
1: Da, moram reći usvjenović.
0: Moram priznat, nisam još čula ovu kombinaciju.
1: Malo je onako pipljavo, ali je fora. Fora da, je to, fora je za nje ovakav vrući ručak, vrući dan, takav ručak, jer je ipak, da li to jagodica ili nešto drugo slično, u ovom slučaju svježa breskva je stvarno fenomenalno, a opet mora biti da ne bude gorkasta, ona, da bude malo ipak, malo zrelija, smokva su mi sada pametni sa vanilijom, neka kombinacija, nešto mi to vrti.
0: Ti si već nekoliko recepata ispred nas i dalje.
1: da, vrti mi se svašta nešto po glavi,
0: odlično,
1: ali dobro.
0: Odlično. Ja inače osobno volim ovako neke neobične kombinacije.
1: Treba probati. Ljudi su malo skeptični oko toga, tih nekih čudnih kombinacija, recimo tako, ali stvarno osvježavajuće, fino. A opet ne izgubi prvobitan okus. Samo jelo, bude baš ono top.
0: A treba malo otvoreno razmišljati. Zašto ne? Pa idemo, pa evo, ako bude super, ako ne bude, idemo na nešto drugo i to je to.
1: Nego što, ali moraju probati ljudi, to je nešto fino. Da li su to jagodice, breskve ili nešto treće, bude...
0: Ma ljeto.
1: Čak i dinja, recimo, isto dobra je kombinacija. Za te slane kombinacije, super bude.
0: Ljeto je divno, zapravo, za sve ovo sezonsko što nam je sada aktualno. Kristijane, puno ti hvala. Ovo je bilo jako zanimljivo, zabavno i poučno, kao i uvijek. I vidimo se još.
1: Naravno. Bok.

0: 95,1.
1: Nije radio sve što svira.
0: 104,7. Wherever you
1: go, they'll be. Radio Rijeka.
2: U glazbene vode plovimo i to tradicijska glazba Istre i Kvarnera, kad nju spomenemo i to u kombinaciji sa suvremenim džezom, pa znamo na koga mislimo, kvartet Gipuja, koncert je i večeras, sa mnom je u studiju polovica kvarteta, Damjan Grbac i Tonči Grabušić su s nama u studiju, dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan i vama i svim slušateljima.
2: Damjane, evo idemo s vama, Sto šterni ćo. I ovako, ja moram za sam početak pitati, kad ste to nekako imali u formi misli, još kad je bila ideja, ste mislili da će ovoliko to poći napred i da će ovoliko interesa izazvati?
4: Pa ne, nisam mislio da će, ali ja sam se razmišljao, bilo je to vrijeme, bilo još te koronića je bila i nismo baš mogli negdje normalno da li je to nekakav trg ili zatvoreni prostor, i onda sam se spametili da su te šterni vajk ohrajene. Mhm. Najčešće te gradske, kada smo na kraju istorili tu te 100 šterni, ali bila mi ideja kad sam predal za te natječaje, za neke subvencije za dobit šoldi, škoda možda jedan koncert sve izašnjih ne bimo više istorili. I sad ja razmišljam 5, 10, 15, 20 i to, mislim sad 100, 100 jedini brojki je onako, fora zvuči.
2: Da,
4: 200
2: da,
4: zvuči gore nego 100.
2: Pa ja, vi onako, kao da ste birali ono, kako se reče, va sportu, ono, dužine trčana, pa ste rekli ono, na prijavama, ma čanan je to 100, ma to ćemo mi.
4: I tako je, onda to počelo, nisu to ni neki mogao verovat, i ja, mi smo uspjeli od 3. mjeseca do 11. Na 100 različitih šterni.
2: Jel vi spite u međuvremenu?
4: Pa skoro i ne.
2: Stignete, baš ne. 2022. je krenuo projekt, spomenuli smo jako, jedna lijepa, ali ambiciozna ideja koja je zapravo narasla itekako od tada. 100 koncerata u šterne diljem Istre, Primorja, otoka, Gorski Kotar je bilo i tu. Velika je to brojka, ali interes publike je nekako bio, pa evo, čini mi se od samog početka, i to je jako velik.
4: Pa da, je, ja bih mogla reći da se nekako spojilo, nekad su te šterne bile jako bitne za život, tu je bila normalno voda koju su ljudi koristili, danas je to zamrlo, danas se ljudi puno manje druže, svi skupa, nekad su se na teh šternah okupljali i družili, i sopli,
2: je, da,
4: i kantali,
2: da.
4: I to je bila neka, bi se reklo, po domaći vodilja, ovi, da storimo neš, da se malo spametimo kako je to bilo, a i ta muzika kumi sopemo, glazba Istri i Primorja, a naših aranžmanih Čaje i Gipuja, ovi, je muzika kad se nekad sopla i pojavljivala na takovih mestah.
2: Mm.
4: A danas kad ti vodovodi su ovo, ono, šterni su dosta
2: Ja, ni to pase. To kod hidranta.
4: Ja, ali ja. Evo, još ću samo reći da je bilo jedna od najinteresantnijih stvari kje sam to tek u komać pokla videl, da su stvarno ljudi dobro reagirali, jer smo na neki način, mi smo njim prišli od sost, nisu oni morali pojeva dom, va reku ili va pulu ili ne znam kamo, nego smo mi prišli njim, pa recimo to tako, doma. I ove manje sredine su se paričevale, to su se nosile kroštule, fritule, sunonice pekle, frizuri delali, bajk su nam ponesli neš ča treba za od stolic, šterni su se čistile, ke su bile zaraštjene, tako da evo, to je neki del ki se je dogodil u sve to skupa, znači ja nisam uopće razmišljao.
2: Dakle, jedan moment se stvorio, jednog lijepog okupljanja, jednog lijepog druženja. Vratili ste nam malo tradicije zapravo, i one je sad već lagano slabo i poznata. Znate ono kako je prije bilo, kad su none govorile, ma mi smo šli kod suseda, pa sused k nami, pa ovamo, ni to više, nema niš više. Danas jedva da pozdraviš nekega na cesti.
4: Ja kroz ovo se to dosta vrnulo, pogotovo, evo, veli ženj, tamo bilo valjda i 80 ljudi. Deca su se igrali, stari, mlaji, i to je bilo happening. A nekad su se na toj šterne ženili ljudi, veselili i zabavljali, pa smo evo to nekako uspjeli, mi na drugih, no.
2: A sad gremo, malo u dubinu, Tonči. Što se dogodi, evo, s jednom starom, dobro poznatom pjesmom kad je uzme jazz kvartet? Kako gre taj umjetnički proces, onako, ono ča mi ne vidimo iza scene, kako se reče?
3: Da, pa mislim, ne znam kako to drugi rade, ali ja mogu reći nešto o nama, ali vjerojatno na sličan način. Pa mislim, nas uvijek intrigira to, jer dakle, džez koji je naša, time se zapravo bavimo, mi smo džez glazbenici, mada sviramo i druge stvari, to je improvizirana glazba i mi uvijek nju čujemo na neki svaku pjesmu koju dobijemo, koja nije u džez aranžmanu ili u manjeri, mi ju u glavi već čujemo na neki drugi način. To nam je nekako ušlo u nas tokom godina, time se bavimo i onda je odlično kad se nađemo na nekoj probi i recimo Damjan ili neko predloži pjesmu i onda mi razgovaramo šta bi, kako bi to, i onda odmah neko počne svirat, jer odmah neko ima inicijalnu ideju i oko toga se počne graditi stvar. Tako da to je odličan proces, vrlo kreativan, mi se jako dobro zabavljamo u tome, a mislim da radimo dobre stvari. Nas to strašno veseli, ispunjava i moram reći da smo baš sretni. Mislim, gledajte, 100 šterni nije komercijalan projekt, to morate znati, mada se mi snalazimo na različite načine da kad dođemo kući, kad nas pita naša obitelj gdje si ti bio 100 puta ove godine, moramo nešto reći.
2: A je, evo, da, jedan radio detalj koji nisam razmišljala.
3: Da, znači, ne mogu reći da, da mi moramo tu uvijek gledati da nekako isplivamo u nekoj pozitivi van i snalazimo se na razne načine. Ja ću samo osvrnuti, ako imam toliko vremena, na ovaj vaš razgovor malo prije. Kad sam ja 2022. ili 2023. sjedio u komisiji grada Rijeke za dodjelu bespovratnih sredstava u kulturi, onda je došla na stol prijava od Damjana. I oni mene gledaju, sad svi znaju da sam ja u tom projektu. Obično mi koji smo u tom projektu onda se izuzmemo od glasanja. Jednu etičku razinu da ja tu ne glasam, da li će se tu nešto dati ili ovo ono. I oni mene svi gledaju, ja gledam, šta me gledate, ja jesam u tom projektu, ali evo, vi odlučite, ja ništa neću tu sad govoriti da je to dobro ili loše, ali oni me i dalje čudno gledaju, ali jel ti vidiš prijavu, ali ja, meni Damjan nije rekao šta je prijavio, pa piše 100 šterni. Sad ja govorim, gdje piše 100 šterni? Pa evo, gledaj, piše 100 šterni. Pa nisam dobro čitali. Ima puno prijava, promakne brojka. Ma ja govorim, ma ne, on se zezne.
2: Greška.
3: On je nulu jednu više napisao, a znate, kad neko napiše pogrešnu prijavu, onda se ona momentalno... Ma gledam, čekaj, idem ga ja zvat. I ja nazovem njega, Damjana, koji tu sjedi, i ja govorim, čuješ, tu si se malo zbunio, prijavio si 100 šterni. On govori, da. I sad opet muk, svi slušaju. Svi slušaju što mi razgovaramo. I on je prijavio zbilja 100 šterni i oni mene gledaju, kako vi to mislite? Ja sam rekao, nemam pojma. Ali evo, prijavljeno je 100 šterni. Tada nisam mogao vjerovati da će se to dogoditi i to se dogodilo i strašno smo ponosni na to. A o tome koliko smo mi ljudi upoznali, kakve su to bile situacije, prilike i dogodovštine, bi mogli knjigu napisati sa ljudima po različitim selima, šternama, to je jedna duga
2: to je
3: priča.
2: Sljedeći projekt. Da. Evo, dobro, sad smo dobili uvid malo.
3: Možda bi trebali sad otići u Liku da vidimo 100 šterni koje nisu zagađene, pa da možda ćemo sad ući novi projekt imamo.
4: Ja ću samo reći da...
2: Sa ekološkom
3: pozadinom.
4: Da ljudina ne veruju da smo stupili mi na 100 različite šterni, ali ja sam nekako se očito na vreme spametili. Na YouTube se more vidjeti video od svake šterne. Još 10 serijali.
2: Dobra informacija, da.
4: 10 serijali mora poći još van, znači do 90 različite šternije na YouTube, jer ljudi stvarno, mislim, ja nisam vjerovao da ćemo ih naći, ljudi su mi pitali kada su peš na 67, na 83.
2: I da nisu razrušene.
4: Mi smo to istraživali i tako, na kraju smo ih stvarno našli 100 različite.
2: Svaka čast, jako puno toga i puno truda i svega osjeti se, stoji iza cijelog ovog projekta. Meni je nekako osobno drago, evo, da bar takav dojam imam, da tu tradicijsku glazbu koju možda ljudi inače ne bi slušali, vi na neki način taj jedan topli, lijepi i ljudski način im približite i sada imate i publiku. A moram pitati, kako mlađa publika, evo, smo spomenuli da se i djeca znaju igrati, ali evo, mlađa publika koja dođe poslušati, kako oni reagiraju? Kako im se to čini?
4: A evo jedan primjer, ako moram, ja bismo pismo centreva Lipe, ispred Šterni i deca neka su se igrali, kako je ta muzika, znamo svi su pele, vrlo čudna, specifična i pretežno ljudi
2: zato
4: negoduju.
3: Tvrda, ali tvrda je, da, malo, da.
4: Mi se spravljamo na kraje kabeli i bubnji i bas i to se skupa i dečko se igra i pjevuši temu od zadnje pjesme koju smo mi se pili.
2: Aha, aha.
4: Evo, i to se još par puti dogodilo kroz te Šterni, tako da evo, to bi možda nekako, bar nji ta melodica ostala na glave, kaj ih je očito zaintrigirala da ju, da ju pjevuš.
3: Ja moram dodat da ovaj, recimo isto jedna zanimljivost, ja i Damjan smo od početka u projektu i u tom bendu, snimili smo već 4 koliko albuma, a ovaj studijska, sad se priprema možda i neki live i tako dalje, a o tom potom bit će prilike, ali ostala dva člana su se mijenjala. Tu je prošlo puno glazbenika, jedan od je bio Andreas Marinello, on je Italijan koji je bio dirigent Hrvatske radio televizije Big Benda u Zagrebu, i onda je više ne živi u Hrvatskoj, međutim kad je on živio u Hrvatskoj je svirao sa nama saksofon i onda smo u Zagrebu imali jedan koncert i onda ga je novinarka pitala, dobro, objasnite nam kakva je to glazba koju svirate, mi to ne razumijemo, šta je to? A on je rekao, to je punk s primjesama džeza.
2: Oh, odlično. Da, stvari odlična priča.
3: I kad malo bolje čovjek razmisli, ta istarska glazba, ko što je tako tvrda i ima samo 6 tonova i znamo svi, ona je pod zaštitom UNESCO-a i potpuno je specifična, ta glazba je zbilja, bi se moglo podvesti pod neki punk ili neki tako tvrdi žanr kao što je punk, i mi smo se jako nasmijali, poslije kad smo razmišljali smo shvatili da je možda to dobro, dobro rekao. Inače, Damjan je studirao u Trstu i to je sve počelo tako, može, mislim da ja ne pričam umjesto Damjana, ali to je sve počelo tako što smo mi Damjanu svirali na diplomskom. On je na diplomirao u Trstu na Jazz Akademiji kontrabas sa istarskom glazbom.
2: Aha.
3: I tamo su profesori poludili kad su to čuli, šta je
2: u
3: ovo, pa to je ludilo. I onda je kad smo to odsvirali, mu je došao njegov mentor i rekao mu, pa zašto to ne snimite, ovo to morate snimiti. I onda je čak njegov profesor s akademije svirao na albumu jedan, Klaus Gessing, on je Njemac, inače, klarinetista i saksofonista, on je svirao s nama na prvom albumu. Tako je to počelo. Znači, i ljudi su odmah se zagrijali, zapalili za to, jer je to potpuno nešto drugačije. A mi, ovaj bend, moram reći, često dijeli europske pozornice i svake godine putujemo na neke festivale, u neke klubove, sad se pripremamo za Budimpeštu, za koncert u jednom super klubu, jednom od boljih u Europi. Već smo tamo svirali i sad su nas ponovo zvali i tamo kad dođemo, ljudi prvu pjesmu čudno gledaju, onda poslije traže autograme, traže CD, hoće kupiti majice, a ovacije imamo, a prvo kad počnemo svirati nas čudno gledaju, misli da smo pokvarili nešto, da nešto nije u redu.
2: Da.
3: Jer nisu to nikad čuli, tako. Zanimljivo je, imamo super iskustva izvana. Svirali
2: odlično
3: smo i na Sardiniji, u Italiji i ne znam gdje sve ne.
2: Ali prije Budimpešte, na zametu ste i to večeras. Evo, samo onda kratko, na samom kraju, da kažemo i lokaciju, vrijeme, makar ljudi već i znaju, ali sad ćemo ih podsjetiti.
4: Pa evo, danaska je 109. Šterna, jer mane su ljudi rekli, sad si stopa tek 100 i sad to je to.
2: Ali sad gre dalje.
4: Potom smo nastavili kad je prilika, kad imamo
3: dobar. Po inerciji.
2: To, tako.
3: Inercija je toliko jaka, da.
4: Da. I danas imamo Sost, ulica obitelji Sušanj 9, to je Dječi Vrčić oblačić u sklopu tega kompleksa je i Šterna gradska. I danas kad ćemo Sost na 9 večer gipuju na 109. Šterne.
2: I mislim da ćete zapaliti atmosferu.
3: I pozivamo svih.
2: Ja, neka svi pridu. Teplo je vani, ma vi ćete to još
3: dobro,
2: malo.
3: U 9 već malo.
4: To će biti okay.
2: Možda vi ćete to s glazbom zapaliti. Puno vam hvala. Dečki, ovo je bilo jako lijepo i ugodno druženje. Damjan Grbac, Tonči Grabušić, polovica kvarteta Gipuja.
4: E, a druga polovica, Marko First.
2: Ja.
4: Sopelaša smo ova Zagrebe našli, tako da on sope sopeli mih, violinu, a bas klarinetistu Aldota Foškota smo našli iz Ivoli, iz Istri. Tako da,
3: evo, njih pozdravljam.
4: Pozdravljamo, da. I to je druga polovica kvarteta, znači duo, a skupa smo kvartet. I evo, čada nego da pozovemo sveh da se malo zabavimo, podružimo, to je onako koncert, ne, nije toliko, bi se reklo, monoton i to, nego je tu više onako smo otvoreni i da tu Šternu isto malo prezentiramo u javnosti.
2: To je to. Lipi pozdrav drugoj polovici kvarteta, vama hvala puno, pridite
4: hvala
2: nam opet.
4: Hvala na pozivu.
2: Gipuja nangre, bilo je Babek veselo, oko prigodno za kraj.

0: Disco Paradise, tako su nam pjevali. 14:26, nije slučajno naš Lučo odabrao ovaj disco, da pa će imamo odličan povod. Ako su vam ruke slobodne i glava 210777 i ako ste željni Milde Sorte partija na Trsatskoj gradini ove subote 15. kolovoza, e onda je ovo trenutak za vas u programu Radio Rijeke. U sklopu ljeta na gradini, dakle ove subote, očekuje nas taj slavni Milde Sorte party o kojem se, a i prije, a bome i poslije, još puno, puno priča. Ova večer, dakle, privlači sve one željne disco muzike 70. i 80. godina prošlog stoljeća i sve u stilu onog legendarnog disco kluba Milde Sorte, o kojima mi neki samo slušamo, a ovi neki u koje upravo gledam tamo preko puta sebe su i sudjelovali. Da, da, mašu mi, ekipica koja je voljela Milde. Program će vam izvoditi DJ Zdrave na gradini te večeri, koji će ju, kažu, učiniti nezaboravnom, pogotovo svim nostalgičarima ove iste glazbe. 210777 gori od kad sam evo rekla da vas vodimo na parti. Dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Evo jedna gospođa koja je bila aktivna članica. Dajte nam, molim vas, evo, ono u kratkim crtama, u jednoj rečenici, kada vam netko kaže Milde Sorte, kako ste to tada izgovarali, kad vam to neko kaže, čega se prvog sjetite? Ne morate reći koga, nego čega.
1: Čega se sjetimo? Da. Moja prijateljica i ja izlišli smo van u ono doba sedam i onda smo odlučili iz Zagreba da idemo u Milde Sorte. Mame nisu znale. Točka.
0: Ojoj, a čime ste došle?
1: Autom Renault 5 u ono doba.
0: A, odlično. Znači, autom iz Zagreba u Milde, da. I onda iz Milde
1: a nazad. Četiri sata tamo i četiri sata natrag i tamo smo bili ne znam koliko sati. Eto.
0: Kakva volja, ha?
1: Pa to je bilo fora, da.
0: Je, je. Dobro, ajde, ovoga puta nećete morati voziti 4 sata, tu ste
1: da,
0: u Rijeci.
1: Da, pješke.
0: Možete i pješke.
1: Da, da.
0: Odlično, Trsatska gradina vas čeka, dakle ove subote, uživat ćete. Kako vam je ime i prezime?
1: Ja sam Zora.
0: Kako prezime?
1: Juretić.
0: Juretić, može, da. Zora Juretić. Dvije ulaznice, Zora, očekaju vas na ulazu u gradinu,
1: odlično,
0: tako da idete drito gore u subotu. Ono, kad padne mrak, vi pomalo gore, jedno piće, pa glazba, pa drugo piće, pa poznata lica, znate kako to već ide. Tako je, tako je. Zora, uživat ćete.
1: Ajde,
0: evo,
1: hvala.
0: Nema na čemu. Hvala vama što ste se javili, pozdrav.
1: Hvala.
0: Mi ćemo dalje uz disco, a čekamo naše meteorologe za 15 minuta.